Sisa wuyo mwa mwa ni mwa mwa mwa mwa mwa mwa ni Jio wa chidi ya ni mswa mwenye na Mabe kwae Sisa wuyo mwa mwa ni mwa mwa mwa mwa mwa mwa ni Jio wa chidi ya ni mswa mwenye na ya rite O mwa mwa ni mwa mwa mwa O mwa mwa ni mwa mwa Why are you a woman? You are

ya uratie mano papa bedawa hatiawa ye uradi nyamie mano papa bedawa si hatiawa.

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumi ya biara ni ye endi asie obase saye shabre amasie ye papa ya na wase ewo unkura se ene wase shabre

ya wa tum kwara osika ni usika wanya na nyawta fabuku wanya mi etuma wo bi opeso wanya mi etuma usika na prepo aso wanya me dema wo se fabeku won so so a opeso wanya mi etuma no kwari mu se osika nya me di ama wo pon se wa hwe ni ya wanya me se me kan to so be ku wate wanya sika o fabi mu anyam yaduma budu sika sponsor dia yi aya wa ko mu jina wuti asia eye nyam na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara adisamia me to me compai aya wa du mu kwara. People praise my answer already. Say me tiasia, ada me ti ma wo. Adu a sorry already. Say me nyangua. Eni yina ya wa domo, adomo kwara. Mami, my answer already. Hey hey hey. Oh nyamie, beja wose. Wasi ya niyo. Ah, mirefida. Asida

ni be ka wo osi we ya du mo enya wa ni so nya safo so nya mi ne gani free boni ho ate